you, baby.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održivi i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske opornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korištenju nacionalnih i međunarodnih izvora financija. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počeo je i trajeće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do sutra u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28. 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopštene iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 3 godine od kako nije sa nama naš voljeni Jolić Aleksandra Slavko. Ne mjeri se tuga vremenom, već prazninom koja ostaje u srcu. Ponosni što smo te takvog imali i ostaćeš da živiš vječno u našim srcima kroz najljepše uspomene. Porodica Jolić.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte povratak opozicije u skupštinska tijela pod pritiskom iz Brisela. Evropska unija vraća DPS u odbore i na mjesto potpredsjednika. Kriza u radu parlamentarnih radnih tijela i rukovodstvo skupštine eskalirala je prije nekoliko mjeseci kada je parlamentarna većina, uprkos oštrom protivljenju iz opozicionih klupa, usvojila izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Iz Podgoričkog višeg suda za dan potvrdili da je pojačan nadzor na depom u kojem se čuvaju narkotici. Podaci za prošlu godinu pokazuju da su crnogorski sudovi izrekli najviše uslovnih kazni, ali i dalje veliki broj prestupnika šalju na robiju. U zatvor poslata 771 osoba, uslovno kažnjeno 1025. Pregled štampe. U današnjem izdanju vijesti čitajte: homofobija na društvenim mrežama, u skupštini uoči gostovanja Rikija Martina u Podgorici, netrpeljivost bez kraja. Odlazak na prijem povodom Dana nezavisnosti i distanciranje od Beograda, novi potez Andrije Mandića u nastavku promiteljske misije. Kupuje kartu za premijersku fotelju. Ne želeći više da bude na strani gubitnika, hoće da pokaže da Srbi nisu remetilački faktor, već da mogu da budu konstruktivni, tvrdi novinar Željko Pantelić. Svata da sasvim komotno može neiskreno ispoštovati spoljašnje oznake nezavisne države, a rastaviti iznutra, nastavljajući da mijenja na gore, upozorava zagrebački politikolog Aleksandar Musić. Krajem 19. vijeka u Pljevljima prvi i posljednji put izvedena opera Verdijev trubadur mađarskih vojnika. Gina Lazar, predsjednica fondacije Petar Lubarda za vijesti iz Trmi Krš do velikog umjetnika. Nakon smrti 1974. godine u naredne tri decenije malo ko je vodio računa o stvaralaštvu svjetski poznatog slikara. Balša Božović, student vinogradzarstva od pipera do francuskih vinograda. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: 20 godina nezavisnosti, kako dalje, istorijska europska šansa Crne Gore. Crnoj Gori je potreban novi koncept, građanski inkluzivan, stabilan, nova generacija boraca za Crnu Goru. Država mora biti okvir prihvatljiv za sve njene građane, bez obzira na nacionalni, vjerski ili politički identitet. To znači jasno razgraničenje između države i crkve uz puno poštovanje slobode vjeroispovijesti, ali bez miješanja u državne poslove. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić: poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta. Za praznični broj govore Milo Đukanović: nismo prodavali Crnu Goru ni dok smo bili vlasni, kad smo postali opozicija. Johan Sattler: Crna Gora ubrzala proces EU integracija. Saša Mujović: obnova državnosti, ispravna odluka, branit ću i čuvat ću tekovine 21. maja. Dragan Bokan: od obnove nezavisnosti 2006. domaća ekonomija je mogla više. Milan Roćen: kako smo stvarali državu. Ivana Vojinović: ekološki identitet kao temelj nacionalnog identiteta Crne Gore. Andrija Racković: nezavisna za sva vremena. Miloš Karadaglić: volio bih da gradimo Crnu Goru u kojoj se uspjeh ne doživljava sa sumnjom, već radošću. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održivi i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske opornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korištenju nacionalnih i međunarodnih izvora financija. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počeo je i trajeće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do sutra u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28. 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopštene iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 3 godine otkako nije sa nama naš voljeni Jolić Aleksandra Slavko. Ne mjeri se tuga vremenom, već prazninom koja ostaje u srcu. Ponosni što smo te takvog imali i ostaćeš da živiš vječno u našim srcima kroz najljepše uspomene. Porodica Jolić.
0: Slušate Radio Berane.

0: kažem, kao da je negovana publika bila. Takve su reakcije bile na pravim mestima. Mi znamo da ocenimo gde publika i kako reaguje, u kojim gradovima, koji grad ima razvijenu tu neku pozorišnu publiku, to jest odnegovanu pozorišnu publiku, a koji ne. I sinoć sam po tim reakcijama imao utisak da se radi o obrazovnoj publici, o publici koja otprilike zna šta gleda i zna da ceni to kad joj se donese nešto kvalitetno. Eto, takav sam utisak imao i eto, za moj prvi boravak u Beranama stvarno je bilo fascinantno i sedeli smo, došli smo ranije pa smo sedeli, obišli glavnu džadu, pa od jutro se, evo, prosto, kako da vam kažem, gdje god sam seo, dobio bi po neki poklon. Eto.
1: Pa nekako ste svoj na svom, evo, rekli ste.
0: Pa da.
1: I negdje sjever zaista pokazuje i naš grad to gostoprimstvo. I drago mi je da ste to osjetili.
0: Hvala vam puno.
1: Koliko vam, inače, evo, rekli ste da ste prepoznali da je ovdje beranska publika negdje odnjegovana. Koliko vam znači da takva reakcija publike u malim sredinama?
0: Pa znate šta, mi smo ovu predstavu igrali i za 20 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali i za 1000 ljudi. Mi smo ovu predstavu igrali na scenama koje su bukvalno 10 kvadratnih metara do nekog, kako mi kažemo, fudbalskog terena u ogromnim salama. Igrali smo čak i u hodniku jedne škole u Republici Srpskoj. Igrali smo u mestu gde nikada nijedna predstava nije gostovala. Otvorili smo Dom kulture u Nevesinju. Nikada nije bilo predstave u Nevesinju. Tako da, što se ove predstave tiče, mi igramo već 11 godina. Igrali smo na raznim mestima. Igrali smo u uslovima, u neuslovima, igrali smo pod reflektorima, bez reflektora, ali moram vam kažem da smo svaki put dali sve od sebe. Da nikada nismo otaljali predstavu i to je nešto što nama znači. I to je nešto što mislim da i publika to prepoznaje. I to je u stvari naš zadatak, da u svakom trenutku damo najbolje od sebe. To je jedna stvar. I druga stvar, naš posao i naša neka misija je da kreiramo ukus naše publike. Tako da ovo nije predstava koje su neke lake note, ovo je nešto posle čega čovjek može da se zamisli. Mi smo opet u nekim zrelim godinama glumačkim, gde možemo da ponudimo i dosta nekog sadržaja. I dobro baratamo svojim zanatom. Eto, tako da, eto, to je publika prepoznala i to je nešto što nas raduje i što nas ispunjava.
1: Da, evo, negdje sam i namjeravala da vas pitam da li glumci isto igraju predstavu u najvećim pozorištima ili u nekim malim, i drago mi je da ste dali takav odgovor, da vaše izvođenje ne zavisi od broja ljudi gledaju.
0: Ne, naravno da ne, čak ni od mesta na kom igram. Kažem, igrali smo u hodniku škole, to je, da. Mislim da je bio grad Izvor, tako se zove, ne Izvor, Jezero u Republici Srpskoj. I eto, mi smo prvi neki glumci koji su tu došli. Oni nisu imali scenu, to je škola, i u holu škole smo nastupili. To su, ljudi su visili sa nekog gore balkona, stiskali se, stajali, i to je toliko značilo njima da je i nama. Pa da. I kad se osjeti ta neka razmena energetska između publike i glumaca, onda to stvarno bude nešto što kažeš, znam zašto radim to što radim.
1: Da. Predstava Noć bogova sama po sebi nosi ozbiljne teme. Moć, ego, identitet, i čini se da je dosta slojevita, emotivna, psihološka. Koliko je ono što smo gledali sinoć i što publika gleda, ne, širom regiona, širom svijeta, koliko je danas aktuelna?
0: Pa to je jako aktuelna predstava. Ona je, komad je napisan 1981. godine i odnosio se na Titovu vladavinu. Ali pisac je Miro Gavran je vešto to smestio u neko prošlo vreme, u neku drugu državu, tako da su likovi Luj 14. Molijer i Dvorska luda. A govori se o tome da li je uopšte moguće prijateljstvo između nekoga ko je na vlasti, nekoga ko je umetnik i neko ko je tajna policija. kažem tajna policija zato što se krije iza lika lude. U stvari je on taj koji vuče sve konce. I prosto neminovno je da se umetnici oslanjaju na nekoga ko je na vlasti zato što je on mecena umetnosti. Ne on, nego prosto sistem. Bez te podrške, bez tog novca od države nemoguće i raditi. A opet zadatak nas umetnika je da kritikujemo svaku vlast. I uopšte bilo kakav oblik vladavine. Nebitno iz koje stranke, šta je, nego prosto vlast sama po sebi, kao i naš posao, je sklona kritici. I naš negde zadatak je u stvari da kritikujemo i vlast, i ljudske slabosti, i neke ljudske izopačene osobine. Tako da je u tom slučaju svaki dobar komad aktuelan. I Šekspira kad igrate, pa kažete, pa da li je moguće ovo, pa kao da je danas napisano, u stvari govori o ljudskoj prirodi i ljudskim slabostima.
1: Trebalo bi nam ko zna koliko vremena kada bismo nabrojali sve one uloge koje ste iznijeli tokom vaše dugogodišnje karijere, ali vas publika često vezuje za snažne, emotivne i, evo, na početku sam rekla, harizmatične likove. Postoji li uloga koja vas je promijenila kao čovjeka ili glumca?
0: Naravno da postoje, ali uvijek su to neke bile uloge, ne mora znači da su bile značajne po kvalitetu, ne znam, ne koje su meni značile, kad su se dešavale neke životne raskrsnice, znate. I nekako ili kraj nekog perioda i ličnog i društvenog, pa početak nekog novog, ili neke raskrsnice u mom životu i u mojoj karijeri, tako da postoji nekoliko uloga koje su mi meni lično bile jako značajne, iako možda nisu bile, ne znam, toliko uspešne ili...
1: Da, obično vas publika vezuje za one najgledanije serije.
0: Jeste.
1: To ne mora nužno da se poklapa sa sa vašim doživljajem.
0: Tako je.
1: Da. Evo, pričamo o vašim ulogama. Mogli smo vas gledati, gledamo vas u serijama, filmu, pozorištu. Šta vi, kad biste mogli da birate kao prvo?
0: Sve.
1: Nema izbora, znači.
0: To su različiti mediji i različita je, nije isti stil glume, prosto nije izraz isti. Jedno je film, pa čak i film, i to zavisi da li je široki kadar, da li nas ima mnogo u tom kadru ili je krupni plan, i onda to zavisi, onda glumac koriguje intenzitet svog izražaja. U pozorište je to nešto sasvim drugačije, pozorište zahteva jednu širu gestu, veću, onda i to posle zavisi da li igrate na maloj sceni ili na velikoj sceni. Ja igram u jednom velikom pozorištu s jednom scenom koja je ogromna i koja nekako proguta glumca. Nekako glumac mora svojim izrazom, intenzitetom i emocijom da dobaci do tih 650 ljudi koje svaki večer u sali. Tako da to je sve različito, kao i gluma na radiju, na televiziji. Sve se to nekako razlikuje, ali sve to daje neku pravi neku bogatu lepezu u nekom mom opusu tom, ne znam, profesionalnom, u svim tim ulogama, tako da to čini moj posao zanimljivim.
1: Koliko se razlikuje danas profesija glumca i gluma u odnosu na vaše početke i kada ste vi ulazili u taj svijet, i ako je nešto značajno drugačije, zašto je to tako?
0: Ogromna je razlika. Sinu smo pričali o tom. Ogromna, ogromna razlika. Znate, ja sam... meni je bliža ta generacija Bate Živinovića nego generacija koja je 10 godina mlađa od mene. Bate je bio mnogo stariji od mene. Nekako je drugačija estetika, nekako je drugačiji pristup bio glumi. Ja sam potpisivao kao mlad glumac autorske ugovore. Danas potpisujem interpretatorske uloge. Znači, piše da sam interpretator i ja ne potpisujem nikada taj ugovor. Ja kažem, ja nisam interpretator. Moju ulogu pre mene niko nije odigrao. Ja sam, moje telo, moj glas, moje oči i moje biće je autorsko. Znači, moja uloga je autorska. Ja dajem život tim rečima koje su na belom papiru. Tako da ne mogu sebe da smatram interpretatorom. I ja to nisam. I on kao, zašto si se uhvatio? Pa to je samo formulacija. Kažem, nije to formulacija. Danas se, na primjer, kad govorimo o pozorištu, pozorište se svelo na rediteljsko pozorište i dolazi reditelj i nekako vreme tako da se izopači to što je napisano. Pa i sam Šekspir, na primjer, da se to stavlja u kontekst nekog savremenog izraza. Da, i glumci su nekako tako obučeni da više ne razmišljaju baš svojom glavom, nego da prosto veruju reditelju, jer nemaju drugog izbora. I onda bukvalno dođe mlad glumac, ovaj kaže, ne znam, baci se ovde, plači, pa on se baci, plače. E sad ustani i nasmeji se, e sad ovo glasno, e sad ovo tiho, i da ga glumac ne upita zašto. Mi smo naučeni da pitamo zašto to radimo. Ili ako mi reditelj kaže, sad ovde treba da skočiš i da plačeš i nemam pojma šta, ja moram sebi da objasnim zašto sam to uradio, zašto je moj lik to uradio. Ja ću uvek stati pa ću da razmislim. Ne, oni odmah rade sve to. I tu se završava. I kad završe probu, oni su završili s tim. Oni više ne razgovaraju o tome što su radili. A mi smo naviknuti, evo, mi smo sinoć igrali predstavu, kažem, 300, ko zna koliko puta smo je odigrali. Mi smo i posle predstave pričali o toj predstavi. Znači, pričali smo to šta smo radili, gde, šta se promenilo, zašto je ovo ovako, zašto ovako, zašto si rekao ovo, zašto si se pomerio ovako. Potpuno drugačiji pristup. I još jedna stvar, mislim da mladi glumci su odrasli u vremenu gde ne postoje autoriteti. Ni u školi, ni u kući, ni na fakultetu. A onda dođu i dovode u pitanje i autoritet nekog starijeg glumca. Mi to nismo dovodili u pitanje. Znate, ja sam sedeo u glumačkom tom salonu, pripremao se za predstavu, igrao na sceni, viđao i Ljubu Tadića, i Branka Plešu, i Mišu Janketića, i Gagu Nikolića, i Voju Brajevića, Mike Manojlovića, ne znam, Petra Božo, ogromne glumce. Mi nikada nismo dovodili u pitanje njihov autoritet. Nikada. Neki su nam pomagali, neki su nam odmagali, to zavisi već od čoveka, ali smo imali prilike da učimo od njih. Eto, jer ti kad izađeš sa akademije, ti si ništa, ti si prošao u neku osnovnu obuku, te kasnije te formira i tvoje pozorište i kolege sa kojima radiš, i prosto mi smo upijali, učili od njih, gledali sve predstave u kojima igraju po nekoliko puta. Sada se dešava da mladi glumci uopšte ne idu u pozorište.
2: Gost Hronike grada bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad, koji je govorio o obilježavanju Međunarodnog dana porodice u Beranama. Centralna tema razgovora bilo je hraniteljstvo, njegov značaj za djecu bez adekvatnog porodičnog staranja, ali i potreba da zajednica pruži veću podršku porodicama koje se odluče na ovaj humani korak. Pajković je istakao da je porodica temelj svakog društva i najvažnije mjesto za pravilan razvoj i odrastanje djece. Akcent iz razgovora izdvojila je Aleksandra Vešović.
3: Gospodine Pajkoviću, u Beranama je nedavno obilježen Međunarodni dan porodice. Koliko je važno da se ovakve teme otvaraju upravo u lokalnoj zajednici?
4: Tema porodice uvijek bitna i uvijek je važna i uvijek je ta tema koju moramo početi uvijek pričati o porodici. Jer porodica i uslovi koji čine porodicu, koji su naši hranitelji, usvojitelji i tako dalje, su opet mjesto koje moramo pričati o porodici. Inače, prije nego što bi pričao o tome, moram kazati da ovo četvrti put za redom da Centar za socijalni rad iz opštine Berane, Andrijice i Petnica, uz naravno podršku opštine Berane, pravi u Beranama prosto Međunarodnog dana porodice, koji naravno prati literalno likovni konkurs Moja porodica, koji su učestvovali svi osnovci i srednjoškolci sa teritorije opštine Berane, Andrijice i Petnica. S tim što smo ove godine prvi put odvojili, pa tako da je prvi put obilježen dan porodice 13. maja u Petnici, 14. u Andrijici i 15. kao što ste rekli u Beranama. Porodica je uvijek, znate kako, vječita inspiracija svih nas. Centar za socijalni rad je upravo se bavi porodicom. Bavimo se problemima u porodicom, bavimo se sa problemom dječaka u porodici, djevojčica u porodici i svih onih koji su vezani za porodicu. Ono što je sad porodica vrlo izazovna, kao što ste lijepo rekli, kao šta pričati u porodici. Današnje vrijeme je nešto što nam nikako ne ukazuje da se moramo se posvetiti porodici. To je bila ideja da se organizuje Međunarodni dani porodice, da bi skrenuli pažnju porodici, jer ovim, ajde da kažemo, ludim vremenima trčite na 300 strana da obezbijedite adekvatne uslove za život svoje djece, svojih roditelja, svojih bližnjih, a od negdje u svojoj toj trci ste umorni i zaboravite one koji ste najbitnije, to su prije svega vaša djeca. E, onda smo mi odlučili da koristimo taj 15. maj, da našu djecu postaknemo da kroz crtanje, slikanje, a ove godine kroz snimanje video snimaka o svojoj porodici naših srednjoškolaca postaknemo da se malo posvetimo i drugima, da sjednemo, da popričamo s ocem, s majkom, sa sinom, ćerkom, bakom, dekom, drugom iz udalenja, prijateljima koje vi osjećate bliskim i da tu temu porodice nastavimo i da sjetimo 15. maja šta smo radili tu čitavu godinu i koliko smo sebe dali svojoj porodici.
3: Priča o obilježavanju Međunarodnog dana porodice je upravo krenula iz Berana. Koliko vama to znači što je naš grad bio u centru jedne ovako važne društvene priče?
4: Znate kako, uvijek je drago kad ste iz grada koji pokrene nešto. Ono nam je veliko zadovoljstvo što smo mi, nismo mi prvi koji su taj dan obilježili. To je već godinama unazad obilježava NVO organizacija, Udruženje roditelji iz Podgorice, ali na nekom skroz drugačijem nekako u odnosu na nas kroz drugačiju smislu da organizuju susrete za kompletne porodice. Oni su eto u glavnom gradu i možda imaju neke veće mogućnosti u odnosu na nas i prave kompletnu nedjelju porodice, što je sjajno. Međutim, mi smo htjeli da to bude nešto ono što će biti karakteristično ne samo za Beran, nego za čitav sjever. Opet je taj kult porodice nekako, čini mi se, još uvijek izraženiji kod nas na sjeveru. Znate kako kažu tradicionalisti. Neke tradicionalne vrijednosti ipak ne treba mijenjati. Treba se znati da je porodica osnov, da je porodica sigurna luka, da djeci najbolji roditelj može biti samo njegov roditelj. A da smo mi tu, svi koji radimo i koji ovo podržavaju, da smo mi tu da tu podršku pružimo. Ono što me raduje, što sam preko medija, što smo primijetili da su i drugi gradovi počeli da obilježavaju 15. maj Međunarodni dan porodice, i onako imate tu neku lijepu satisfakciju i toplinu oko srca kad vidite da ste vi iz jednog malog, ali za mene velikog grada, pokrenu neke stvari, dokazali da mi to možemo, da nije sve skoncentrisano Podgorica, da nije sve skoncentrisano jugu, da postoji kapaciteti, Bog mi vrlo ozbiljni kapaciteti i volja da se sve ovo organizuje. U organizaciji 15. maja učestvuje čitav grad. Znači, nije to samo, centar kao socijalni rad je bio neko koji je bio tu, koji je to sve organizovao, ali uključio, znači, ne postoji institucija koja nije bilo uključena u organizaciju svega ovoga. Ove godine se pridružila turistička organizacija Berane koja nam je sjajno pomoglo oko nekih stvari koje mi nismo baš najbolje znali. Opština Berane je već tradicionalni partner koji nama pomaže u organizaciji. Pa treba pomenuti momke iz Vatrogasnog koji su donijeli svoje stolice, pa momke iz agencije koji su nam pomagali oko stolica, hotel Berane koji nam te iste stolice ustupio, brojne sponzore, sad da nekoga ne izostavim, da se neko ne uvrijedi, ali evo recimo igronica koja je bila blizu Bine nam je ustupila svoj prostor da se djeca iz hora Zvezdice tu presvuku, da ne bi išle dalje nego da to bude tik uz Binu. Također i momci, drago naši Beranci, i prvi put su, kako se zove, postavili taj Binu tu prostor, prvi put svi smo nekako zajedno prošli kroz sve to i nekako, i baš sam nekako srećen u tom dijelu što smo se baš potrudili da čita grad bude uključen u sve to. A Beranci su već evo 4 godine za redno smo počeli da čestitamo jedni drugima dan porodice, ukazali smo na vrijednost porodice i ono što me raduje i ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, gospodin Damir Gutić je pred svim Berancima izjavio da ovo ide ka jednoj tradicionalnoj i ja se nadam centralnoj manifestaciji porodice koja će biti u Beranama. Ono što želim evo, i vašim i našim slušalcima da poručim da ćemo se mi iz centra svakako truditi da ovo preraste okvire Berana, jer Berane zaslužuje da u Beranama bude, evo, postoje svi praznici koji su centralni, slave se određenim gradovima kao centralni, Podgorica, Cetinja, a zašto ne bi Berane bilo domaćin, a ima kapacitet i mogućnosti za to, domaćin prve centralne proslave dana porodice u Crnoj Gori. Mislim da je to sjajna priča, da skupimo ljudi iz čitave Crne Gore, da vide naš lijep grad, da uživaju ljepotama našeg grada. Jeste 15. maj bio prehladan, ali Berane je taj dan...
3: Ali nije bilo kiše.
4: Nije bilo kiše, sjutra dan je bila velika kiša, subota je bila ogromna kiša. Ali ono što me raduje je što smo našim gostima i našim dragim hraniteljima koji su stigli iz čitave Crne Gore, pogotovo kolege iz Podgorice, Danilovgrada, Bara, Bijelog polja, Rožaja, su stigle naše kolege iz Centara socijalni rad zajedno sa hraniteljima, jednom velikom i sjajnom porodicom koju čine hranitelji i naše hraniteljke koje su tu bile tu, čak i jedna od njih, naša profesorica Jadranka, je govorila onako vrlo emotivno i pokazala nam na značaju hraniteljstva i da su opet hranitelji jedna porodica koju nikako ne smijemo zaboraviti. Ali evo, da se vratim, taj bio 15. maj izuzetno hladan, ali grad je bio pun. Vrtić je naš slavio dan svoje ustanove. A polumaturanti osnovne škole Radomir Mitrović su šetali. Grad je bio prekrcat, hladno, ali onako ali izuzetno toplo, sva ta neka energija, ta ljubav je grijala čitav grad i to su naši prijatelji mogli da vide da je Berane stvarno grad koji zaslužuje centralnu proslavu Međunarodnog dana porodice. A na kraju krajeva imamo i rodu koja je sama po sebi simbol i porodice i djece, tako da ta roda svakako treba da dovede Međunarodni dan porodice, centralnu proslavu u našem gradu.
3: Evo, vi ste to pomenuli, a ja sam upravo i htjela to da vas pitam. Centralna tema ovogodišnjeg obilježavanja bila je posvećena hraniteljstvu. Tako. Zašto je važno da se o hraniteljstvu baš danas više govori?
4: Iz razloga jer hranitelji su stub sistema dječje socijalne zaštite. Centre za socijalni rad traže, mole, rade, sarađuju sa svojim hraniteljima, jer su to ljudi kojima centre za socijalni rad sa onim što im je zakon dozvolio, hraniteljima povjere ono što je najvrednije i nama i čitave državi i svima, to su prije svega naša djeca, koja su u nekom trenutku nađu bez roditeljske pažnje ili adekvatne roditeljske pažnje. Hranitelji su ljudi koji su ljudi velikog srca, ljudi koji, neko to pominje, nema to neke velike finansijske satisfakcije, nije da je nema, ali za to što oni rade, to mora čovjek da ima ogromno srce koje to ispunjava, je da jednom djetetu koji prvi put u životu vidi pruži adekvatnu brigu i njegu i bude mu porodicu u pravom smislu te riječi. I ono što je nama bitno, hranitelji su baza da djeca ne idu odmah u instituciju. Institucija bila je sjajna u tom dijelu da djeca apsolutno ništa ne hvali, da su djeca u sigurnom, da imaju krov nad glavom, da imaju adekvatno obrazovanje, školovanje, apsolutno sve, ali hranitelji su ti koji daju ono što je potrebno, to je toplina porodičnog doma. To su ljudi koji sebe nesebično daju, to su ljudi koji nama trebaju, nažalost nemamo ih previše, a potrebe su sve veće i veće. Trenutno u Beranama imamo 7 hranitelja, od toga su, ja mislim, nadam se da neću pogriješiti.
3: Malo je, jer
4: znate kako, hranitelji beranski nisu vezani isključivo za beransku djecu, nego za čitavu djecu iz čitave Crne Gore. Pa recimo tako, djeca na hraniteljstvu koja se nalaze nisu stanovnici opštine Beran, nego su stanovnici drugih opština. Ali me raduje što su u Beranama naše sigurnu luku. Ta djeca idu sa našom djecom u školu, ta djeca su emotivno topla, ta djeca su sjajni, izuzetno sjajna. Naravno, nećemo pričati o imenima, ali ćemo pričati o onome što Centar socijalni rad prati i vidi, da su naši hranitelji stvarno sjajni. Obzirom se slušate, pretpostavljam i Berani, Andrijice, Petnica, ima još hranitelja, ali to su stvarno ljudi velikog srca i mi smo odlučili da u organizaciji ovog dana porodice se posvetimo upravo njima. Ljudima koje mi ne vidimo, ljudima koji možda niko ne zna da su hranitelji, da su to u suštini priče, to su pravi heroji, to su onako ljudi koji su onako istinski humanisti, ljudi, zamislite da ni hranitelju nije lako kad to dijete, jer se u porodici nađe rešenje, pa porodica se nekako, ajde da kažemo, podese se uslovi da dijete mora se vrati u porodicu, zamislite vi to hranitelja, da to dijete ide od njega, koja je to veza, koja je to emocija. Ima jedna divna priča, naša jedna hraniteljka, evo neću navoditi imena, jer neke i etika i zakon mi baš i ne dozvoljava, ali jedna situacija gdje je došla jedna mala beba koja je naše hraniteljke, boravila neki 6-7 mjeseci, nakon toga je djevojčica, Bogu hvala, usvojena, ali hraniteljka nije htjela da prizna drugo dijete dok nije vidjela to dijete da li je u sigurnom mjestu i ona je sad tom djetetu tetka. Jer su usvojitelji tražili, insistirali da ona djetetu bude tetka. I ona jeste tetka. Znate kako kažu, tetka je kao druga majka. Tako da me raduju te priče koje idu iz Berana i ponosan sam na u saradnji, razgovor sa mojim kolegama što su beranski hranitelji, ljudi gdje svi jedva žele da djeca dođu kod njih jer znaju da će izvesti djecu na pravi put. Ali evo još jednom mi poziv preko vaše emisije i svi koji slušaju hraniteljstvo, jeste teško, jeste naporno, jeste izazovno, ima dosta i problema i svega, ali tu vam obećavam u ime svih mojih kolega iz Centra za socijalni rad, ne samo Beranskog, nego čitave Crne Gore, mi smo 24 sata sa vama da zajedno riješimo te probleme. Ali ono što vam možemo garantovati je da pored svih tih problema i teškoće koje nosi hraniteljstvo, osjećaj kada tu djevojčicu ili tog dječaka izvedete na pravi put, jednog dobrog, finog, vaspitanog, osobu, mislim da to ne postoji novac i osjećanje koje može platiti.
3: Šta je sve potrebno da bi neko postao hranitelj? Koja procedura je?
4: Znate kako, procedura možda djeluje komplikovana. Možda će se hranitelji bolje potencijalno informisati u centru, jer volimo da pričamo sa našim hraniteljima, da dođu u centar socijalni rad, da mi vrlo lijepo popričamo sa njima, da i oni sami vide šta ih čeka, jer mi ne krijemo. Apsolutno ništa. Pored te medicinske dokumentacije, znate kako, da bi neko bio hranitelj, taj čovjek prije svega i zakonski, ovako mora biti vrlo, vrlo uzoran građanin u svakom smislu te riječi. Znači, ne smije se imati ono što je nama bitno, niti jedan prekršaj, daleko bilo, hranitelji ne mogu biti lica koji imaju neki dosije za sebe. A sve ovo ostalo mora imati određene prostorije koje zahtijevaju pravilnici i zakoni da bi se djetetu pružila adekvatna briga i njega. Ali svakako, evo moj poziv, dođite kod nas, Centar socijalni rad, raširenih vas ruku čekamo, volimo da pričamo sa našim hraniteljima, volimo da odgovorimo na vaša pitanja, kakva god ona bila, da zajedno rešavamo njihove dileme, ali ćemo pomoći u toj proceduri koja ponekad zna, koja djeluje samo komplikovano i u suštini je vrlo laka, mi ćemo vrlo rado pomoći i naravno za to smo tu, jer prije svega hranitelji su suvo zlato sistema dječje i socijalne zaštite.
2: Bilo je to sve u ovo nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
1: Radio Berane, Specijal nedeljom.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održivi i otporni razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske opornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korištenju nacionalnih i međunarodnih izvora financija. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počeo je i trajeće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do sutra u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28. 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gabra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopštene iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 3 godine od kako nije sa nama naš voljeni Jolić Aleksandra Slavko. Ne mjeri se tuga vremenom, već prazninom koja ostaje u srcu. Ponosni što smo te takvog imali i ostaćeš da živiš vječno u našim srcima kroz najljepše uspomene. Porodica Jolić.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Priče iz kraja.
1: Ovo su priče iz kraja ili priče bez kraja. Pričamo o prirodi, ljudima, običajima, o ljubavima srećnim i nesrećnim. A kakva bi to bila ljubav da je sve u sreći, da nema boli i suza, raskida, mirenja i radosti. Kazujemo o vilama, putevima i običajima, legendama iz naših krajeva koje se vjekovima prenose sa generacije na generaciju, od kojih nas je, dok smo bili djeca, često bilo i strah, dok smo ih slušali od naših dragih majki i očeva, starijih ljudi. A lijepe priče treba lijepo i početi, i to pričom o planinama, ljepoti i predanjima koja pamtimo iskazivanja drugih, ili danas uz pomoć sveprisutnog interneta, dodajući priči posebnu emociju glasom i pjesmom. Narodno predanje kaže, kada je Bog stvarao svijet, nad Crnom Gorom izvreće mu se prosulo kamenje. Gospod tada zastade, iz druge vreće uze pregršt zemlje, natopi je kapima vode i baci na kameno grotlo. I tu, gdje je ta zemlja pala, stvoriše se plodna polja i doline, kojima počeše da teku bistre rijeke, Zeta, Morača, Lim, Tara, Čehotina, koji brojne manje rijeke i potoci. Stvori se i nekoliko prekrasnih plavetnih jezera koja on nazva Gorske oči, a obronke njenih bregova na jugu zapljusnu modro more. Ta polja, doline i gromadna brda oko njih naseli ljudski rod sa uzvišenim ljudskim osobinama, čojstvom i junaštvom. To je naša Crna Gora.

pričamo o Bjelasici, o planini Ljepotici, o samodjeliću ove silne planine i to na poseban način. Kroz kraći opis, živopisne i skoro netaknute divljine, na kojoj su mnogi od nas i odrasli tokom djetinjstva i školskih i studentskih raspusta, vraćajući joj se svaki put sa nesmanjenim uzbuđenjem, radošću i zebnjom, da li i dalje tu ili se promijenila, jesu li naše mladalačke ljubavi možda tu, bar ponekad. Žal za srećnim i bezbrižnim djetinjstvom, za majkama i očevima kojih više nema, za grajom vesele omladine, zvukom čobanske frule, pjesme kosača, zviždanju planinskog vjetra, glasu divljači i stoke,

Za nešto što je prvo treba i emocija, ljubav, tren, kao prva radost, prva petica u školi, prvo zaljubljivanje,

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvalitete života građana i stvaranju uslova za održivi i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske opornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korištenju nacionalnih i međunarodnih izvora financija. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počeo je i trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do sutra u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28. 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopštene iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 3 godine otkako nije sa nama naš voljeni Jolić Aleksandra Slavko. Ne mjeri se tuga vremenom, već prazninom koja ostaje u srcu. Ponosni što smo te takvog imali i ostaćeš da živiš vječno u našim srcima kroz najljepše uspomene. Porodica Jolić.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
7: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte povratak opozicije u skupštinska tijela pod pritiskom iz Brisela. Evropska unija vraća DPS u odbore i na mjesto potpredsjednika. Kriza u radu parlamentarnih radnih tijela i rukovodstva skupštine eskalirala je prije nekoliko mjeseci kada je parlamentarna većina, uprkos oštrom protivljenju iz opozicionih klupa, usvojila izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Iz Podgoričkog višeg suda za dan potvrdili da je pojačan nadzor na depom u kojem se čuvaju narkotici. Podaci za prošlu godinu pokazuju da su crnogorski sudovi izrekli najviše uslovnih kazni, ali i dalje veliki broj prestupnika šalju na robiju. U zatvor poslata 771 osoba, uslovno kažnjeno 1025. Pregled štampe. U današnjem izdanju vijesti čitajte: homofobija na društvenim mrežama u skupštini u oči gostovanja Rikija Martina u Podgorici, netrpeljivost bez kraja. Odlazak na prijem povodom Dana nezavisnosti i distanciranje od Beograda, novi potez Andrije Mandića u nastavku promiteljske misije. Kupuje kartu za premijersku fotelju. Ne želeći više da bude na strani gubitnika, hoće da pokaže da Srbi nisu remetilački faktor, već da mogu da budu konstruktivni, tvrdi novinar Željko Pantelić. Svata da sasvim komotno može neiskreno ispoštovati spoljašnje oznake nezavisne države, a rastaviti iznutra, nastavljajući da mijenja na gore, upozorava zagrebački politikolog Aleksandar Musić. Krajem 19. vijeka u Pljevljima prvi i posljednji put izvedena opera Verdijev Trubadur mađarskih vojnika. Gina Lazar, predsjednica fondacije Petar Lubarda za vijesti iz Trmi Krš do velikog umjetnika. Nakon smrti 1974. godine u naredne tri decenije malo ko je vodio računa o stvaralaštvu svjetski poznatog slikara. Balša Božović, student vinogradzarstva od pipera do francuskih vinograda. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: 20 godina nezavisnosti, kako dalje, istorijska europska šansa Crne Gore. Crnoj Gori je potreban novi koncept, građanski inkluzivan, stabilan, nova generacija boraca za Crnu Goru. Država mora biti okvir prihvatljiv za sve njene građane, bez obzira na nacionalni, vjerski ili politički identitet. To znači jasno razgraničenje između države i crkve uz puno poštovanje slobode vjeroispovijesti, ali bez miješanja u državne poslove. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić: poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta. Za praznični broj govore Milo Đukanović: nismo prodavali Crnu Goru ni dok smo bili vlasni, kad smo postali opozicija. Johan Sattler: Crna Gora ubrzala proces EU integracija. Saša Mujović: obnova državnosti, ispravna odluka, branit ću i čuvat ću tekovine 21. maja. Dragan Bokan: od obnove nezavisnosti 2006. domaća ekonomija je mogla više. Milan Ročen: kako smo stvarali državu. Ivana Vojinović: ekološki identitet kao temelj nacionalnog identiteta Crne Gore. Andrija Racković: nezavisna za sva vremena. Miloš Karadaglić: volio bih da gradimo Crnu Goru u kojoj se uspjeh ne doživljava sa sumnjom, već radošću. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Vlada Crne Gore je na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića usvojila mapu puta za održivi razvoj sjevernog regiona Crne Gore, prvi sveobuhvatni operativni okvir usmjeren na dugoročni održivi razvoj ovog dijela države. Ćulafić je istakao da usvajanje ovog dokumenta predstavlja važan korak ka jačanju teritorijalne kohezije, unapređenju kvaliteta života građana i stvaranju uslova za održivi i otporniji razvoj lokalnih zajednica na sjeveru Crne Gore. Mapa puta predstavlja strateški okvir koji integriše principe održivog razvoja, zelene tranzicije, klimatske otpornosti i valorizacije lokalnih potencijala. Naš cilj je da sjever Crne Gore razvijemo na održiv, inkluzivan i dugoročno održiv način uz puno uvažavanje specifičnosti svake lokalne zajednice, naveo je ministar Ćulafić. Prema njegovim riječima, dokument definiše ključne pravce djelovanja u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, energetske tranzicije i klimatske opornosti, demografske revitalizacije i kvaliteta života, održivog ruralnog razvoja i inovacija, kao i razvoja održivog i autentičnog turizma. Ćulafić je naglasio da je poseban fokus stavljen na razvoj projektnih inicijativa koje će doprinijeti jačanju lokalne ekonomije, otvaranju novih razvojnih mogućnosti i efikasnijem korištenju nacionalnih i međunarodnih izvora financija. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počeo je i trajeće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do sutra u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28. 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a pribor za slikanje je obezbijeđen. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama, saopštene iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje umjerenu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava 3 godine od kako nije sa nama naš voljeni Jolić Aleksandra Slavko. Ne mjeri se tuga vremenom, već prazninom koja ostaje u srcu. Ponosni što smo te takvog imali i ostaćeš da živiš vječno u našim srcima kroz najljepše uspomene. Porodica Jolić.
0: Slušate Radio Berane.

na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: priče iz kraja.
1: Ovo su priče iz kraja ili priče bez kraja. Pričamo o prirodi, ljudima, običajima, o ljubavima srećnim i nesrećnim. A kakva bi to bila ljubav da je sve u sreći, da nema boli i suza, raskida, mirenja i radosti. Kazujemo o vilama, putevima i običajima, legendama iz naših krajeva koje se vjekovima prenose sa generacije na generaciju, od kojih nas je, dok smo bili djeca, često bilo i strah, dok smo ih slušali od naših dragih majki i očeva, starijih ljudi. A lijepe priče treba lijepo i početi, i to pričom o planinama, ljepoti i predanjima koja pamtimo iskazivanja drugih, ili danas uz pomoć sveprisutnog interneta, dodajući priči posebnu emociju glasom i pjesmom. Narodno predanje kaže, kada je Bog stvarao svijet, nad Crnom Gorom izvreće mu se prosulo kamenje. Gospod tada zastade, iz druge vreće uze pregršt zemlje, natopije kapima vode i baci na kameno grotlo. I tu, gdje je ta zemlja pala, stvoriše se plodna polja i doline, kojima počeše da teku bistre rijeke, Zeta, Morača, Lim, Tara, Čehotina, koji brojne manje rijeke i potoci. Stvori se i nekoliko prekrasnih plavetnih jezera koja on nazva Gorske oči, a obronke njenih bregova na jugu zapljusnu modro more. Ta polja, doline i gromadna brda oko njih naseli ljudski rod sa uzvišenim ljudskim osobinama, čojstvom i junaštvom. To je naša Crna Gora.

Pričamo o Bjelasici, o planini Ljepotici, o samodjeliću ove silne planine i to na poseban način. Kroz kraći opis, živopisne i skoro netaknute divljine, na kojoj su mnogi od nas i odrasli tokom djetinjstva i školskih i studentskih raspusta, vraćajući joj se svaki put sa nesmanjenim uzbuđenjem, radošću i zebnjom, da li i dalje tu ili se promijenila, jesu li naše mladalačke ljubavi možda tu, bar ponekad. Žal za srećnim i bezbrižnim djetinjstvom, za majkama i očevima kojih više nema, za grajom vesele omladine, zvukom čobanske frule, pjesme kosača, zviždanju planinskog vjetra, glasu divljači i stoke, žuboru potoka, crkutu ptica. Prekrasni krajolik, divne šume od čijeg kvalitetnog drveta su se kroz istoriju pravili predmeti i suveniri. Od tog jedinstvenog bora na Bjelasici, od njegove smole pravili su se najbolji preparati i u mikroskopskoj tehnici. Smola od tog bora je bolja i od čuvenog Kanada balsama, kojeg decenijama koristi čitava Europa, ali nažalost to slabo ko zna. Poznati botaničar, profesor dr. Radomir Lakušić, decenijama je tvrdio da bi za tu smolu i njenu primjenu mogli uzeti pravo bogatstvo za njenu upotrebu u elektronskoj mikroskopiji. I gle, šta ti je sudbina? Prije 20 godina profesor Lakušić je bio naš gost. Imali smo divan razgovor, jako pozitivan prijem kod slušalaca je bio, a i tada, kao i sada, priču o Bjelasici radili smo nas dvojica, Boško i ja. Sve je skoro isto, samo je mnogo godina prošlo, ali nažalost profesora danas nema.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

jedna velika divljina koja luta svijetom.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
7: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad, koji je govorio o obilježavanju Međunarodnog dana porodice u Beranama. Centralna tema razgovora bilo je hraniteljstvo, njegov značaj za djecu bez adekvatnog porodičnog staranja, ali i potreba da zajednica pruži veću podršku porodicama koje se odluče na ovaj humani korak. Pajković je istakao da je porodica temelj svakog društva i najvažnije mjesto za pravilan razvoj i odrastanje djece. Akcente iz razgovora izdvojila je Aleksandra Vešović.
1: Gospodine Pajkoviću, u Beranama je nedavno obilježen Međunarodni dan porodice. Koliko je važno da se ovakve teme otvaraju upravo u lokalnoj zajednici?
2: Tema porodice uvijek bitna i uvijek je važna i uvijek je ta tema koju moram načeti uvijek pričati o porodici, jer porodica je porodica i uslovi koji čine porodicu, koji su naši hranitelji, usvojitelji i tako dalje, su opet mjesto koje moram pričati o porodici. Inače, prije nego što bi pričao o tome, moram kazati da ovo četvrti put za redom da Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijice i Petnica, uz naravno podršku opštine Berane, pravi u Beranama prosto Međunarodnog dana porodice, koji naravno prati literalno likovni konkurs Moja porodica, koji su učestvovali svi osnovci i srednjoškolci sa teritorije opštine Berane, Andrijice i Petnica. S tim što smo ove godine prvi put odvojili, pa tako da je prvi put obilježen dan porodice 13. maja u Petnici, 14. u Andrijici i 15. kao što ste rekli u Beranama. Porodica je uvijek, znate kako, vječita inspiracija svih nas. Centar za socijalni rad je upravo se bavi porodicom. Bavimo se problemima u porodicom, bavimo se sa problemom dječaka u porodici, djevojčica u porodici i svih onih koji su vezani za porodicu. Ono što je sad porodica vrlo izazovna, kao što ste lijepo rekli, kao što pričati u porodici. Današnje vrijeme je nešto što nam nikako ne ukazuje da se moramo se posvetiti porodici. To je bila ideja da se organizuje Međunarodni dan porodice, da bi skrenuli pažnju porodici, jer ovim, ajde da kažemo, ludim vremenima trčite na 300 strana da obezbijedite adekvatne uslove za život svoje djece, svojih roditelja, svojih bližnjih, a od negdje u svojoj toj trci ste umorni i zaboravite one koji ste najbitnije, to su prije svega vaša djeca. E, onda smo mi odlučili da koristimo taj 15. maj, da našu djecu postaknemo da kroz crtanje, slikanje, a ove godine kroz snimanje video snimaka o svojoj porodici naših srednjoškolaca postaknemo da se malo posvetimo i drugima, da sjednemo, da popričamo s ocem, s majkom, sa sinom, ćerkom, bakom, dekom, drugom iz udalenja, prijateljima koje vi osjećate bliskim i da tu temu porodice nastavimo i da sjetimo 15. maja šta smo radili tu čitavu godinu i koliko smo sebe dali svojoj porodici.
1: Priča o obilježavanju Međunarodnog dana porodice je upravo krenula iz Berana. Koliko vama to znači što je naš grad bio u centru jedne ovako važne društvene priče?
2: Znate kako, uvijek je drago kad ste iz grada koji pokrene nešto. Ono nam je veliko zadovoljstvo što smo mi, nismo mi prvi koji su taj dan obilježili. To je već godinama unazad obilježava NVO organizacija, udruženje roditelji iz Podgorice, ali na nekom skroz drugačijem nekako u odnosu na nas kroz drugačiju smislu da organizuju susrete za kompletne porodice. Oni su eto u glavnom gradu i možda imaju neke veće mogućnosti u odnosu na nas i prave kompletnu nedjelju porodice, što je sjajno. Međutim, mi smo htjeli da to bude nešto ono što će biti karakteristično ne samo za Beran, nego za čitav sjever. Opet je taj kult porodice nekako, čini mi se, još uvijek izraženiji kod nas na sjeveru. Znate kako kažu tradicionalisti. Neke tradicionalne vrijednosti ipak ne treba mijenjati. Treba se znati da je porodica osnov, da je porodica sigurna luka, da djeci najbolji roditelj može biti samo njegov roditelj. A da smo mi tu, svi koji radimo i koji ovo podržavaju, da smo mi tu da tu podršku pružimo. Ono što me raduje, što sam preko medija, što smo primijetili da su i drugi gradovi počeli da obilježavaju 15. maj Međunarodni dan porodice, i onako imate tu neku lijepu satisfakciju i toplinu oko srca kad vidite da ste iz jednog malog, ali za mene velikog grada, pokrenu neke stvari, dokazali da mi to možemo, da nije sve skoncentrisano Podgorica, da nije sve skoncentrisano jugu, da postoji kapacitet i Bog mi vrlo ozbiljni kapacitet i volja da se sve ovo organizuje. U organizaciji 15. maja učestvuje čitav grad. Znači, nije to samo centar kao socijalni rad je bio neko koji je bio tu, koji je to sve organizovao, ali uključio, znači, ne postoji institucija koja nije bilo uključena u organizaciju svega ovoga. Ove godine se pridružila turistička organizacija Berane koja nam je sjajno pomoglo oko nekih stvari koje mi nismo baš najbolje znali. Opština Berane je već tradicionalni partner koji nama pomaže u organizaciji. Pa treba pomenuti momke iz vatrogasnog koji su donijeli svoje stolice, pa momke iz agencije koji su nam pomagali oko stolica, hotel Berane koji nam je te iste stolice ustupio. brojne sponzore, sad da nekoga ne zostavim, da se neko ne uvrijedi, ali evo recimo igronica koja je bila blizu Bine nam je ustupila svoj prostor da se djeca iz hora Zvezdice tu presvuku, da ne bi išle dalje nego da to bude tik uz Binu. Takođe i momci, ta, eto, drago, naš

0: liberancije, to i prvi put su, kako se zove, postavili taj binu tu prostor, eto, prvi put svi smo nekako zajedno prošli kroz sve to i nekako, i baš sam nekako srećen u tom dijelu što smo se baš potrudili da čita grad bude uključen u sve to. A Beranci su već evo 4 godine za redno smo počeli da čestitamo jednim drugima dan porodice, ukazali smo na vrijednost porodice i ono što me raduje i ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, gospodin Damir Gutić je pred svim Berancima izjavio da ovo ide ka jednoj tradicionalnoj i ja se nadam centralnoj manifestaciji porodice koja će biti u Beranama. Ono što želim i vašim i našim slušalcima da poručim da ćemo se mi iz centra svakako truditi da ovo preraste okvire Berana, jer Berane zaslužuje da u Beranama bude, evo, postoje svi praznici koji su centralni, slave se određenim gradovima kao centralni, Podgorica, Cetinja, a zašto ne bi Berane bilo domaćin, a ima kapacitet i mogućnosti za to, domaćin prve centralne proslave dana porodice u Crnoj Gori. Mislim da je to sjajna priča, da skupimo ljudi iz čitave Crne Gore, da vide naš lijep grad, da uživaju ljepotama našeg grada. Jeste 15. maj bio prehladan, ali Berane je taj dan...
1: Ali nije bilo kiše.
0: Nije bilo kiše, sutra dan je bila velika kiša, subota je bila ogromna kiša. Ali ono što me raduje je što smo našim gostima i našim dragim hraniteljima koji su stigli iz čitave Crne Gore, pogotovo kolegi iz Podgorice, Danilovgrada, Bara, Bijelog polja, Rožaja, su stigle naše kolegi iz Centara socijalni rad zajedno sa hraniteljima, s jednom velikom i sjajnom porodicom koju čine hranitelji i naše hraniteljke koji su tu bile tu, čak i jedna od njih, naša profesorica Jadranka, je govorila onako vrlo emotivno i pokazala nam na značaju hraniteljstva i da su opet hranitelji jedna porodica koju nikako ne smijemo zaboraviti. Ali evo, da se vratim, taj bio 15. maj izuzetno hladan, ali grad je bio pun. Vrtić je naš slavio dan svoje ustanove. A polumaturanti osnovne škole Radomir Mitrović su šetali. Grad je bio prekrcat, hladno, ali onako, ali izuzetno toplo, sva ta neka energija, ta ljubav je grijala čitav grad i to su naši prijatelji mogli da vide da je Berane stvarno grad koji zaslužuje centralnu proslavu Međunarodnog dana porodice. A na kraju krajeva imamo i rodu koja je sama po sebi simbol i porodice i djece, tako da ta roda svakako treba da dovede Međunarodni dan porodice, centralnu proslavu u našem gradu.
1: Evo, vi ste to pomenuli, a ja sam upravo i htjela to da vas pitam. Centralna tema ovogodišnjeg obilježavanja bila je posvećena hraniteljstvu. Tako. Zašto je važno da se o hraniteljstvu baš danas više govori?
0: Iz razloga jer hranitelji su stub sistema dječje socijalne zaštite. Centri za socijalni rad traže, mole, rade, sarađuju sa svojim hraniteljima, jer su to ljudi kojima centri za socijalni rad sa onim što im je zakon dozvolio, hraniteljima povjere ono što je najvrednije i nama i čitave državi i svima, to prije svega naša djeca, koja su u nekom trenutku nađu bez roditeljske pažnje ili adekvatne roditeljske pažnje. Hranitelji su ljudi koji su ljudi velikog srca, ljudi koji, neko to pominje, nema to neke velike finansijske satisfakcije, nije da je nema, ali za to što oni rade, to mora čovjek da ima ogromno srce koje to ispunjava, je da jednom djetetu koji prvi put u životu vidi, pruži adekvatnu brigu i njegu i bude mu porodicu u pravom smislu te riječi. I ono što je nama bitno, hranitelji su baza da djeca ne idu odmah u institucije. Institucija bila je sjajna u tom dijelu da djeca apsolutno ništa ne hvali, da su djeca u sigurnom, da imaju krov nad glavom, da imaju adekvatno obrazovanje, školovanje, apsolutno sve, ali hranitelji su ti koji daju ono što je potrebno, to je toplina porodičnog doma. To su ljudi koji sebe nesebično daju, to su ljudi koji nama trebaju, nažalost nemamo ih previše, a potrebe su sve veće i veće. Trenutno u Beranama imamo 7 hranitelja. Od toga su, ja mislim, nadam se da neću pogriješiti.
1: Malo je, jer
0: znate kako, hranitelji beranski nisu vezani isključivo za beransku djecu, nego za čitavu djecu iz čitave Crne Gore. Pa recimo tako, djeca na hraniteljstvu koja se nalaze nisu stanovnici opštine Beran, nego su stanovnici drugih opština. Ali me raduje što su u Beranama naši sigurnu luku. Ta djeca idu sa našom djecom u školu, ta djeca su emotivno topla, ta djeca su sjajni, izuzetno sjajna. Naravno, nećemo pričati o imenima, ali ćemo pričati o onome što Centar socijalni rad prati i vidi, da su naši hranitelji stvarno sjajni. Obzirom se slušate, pretpostavljam i Berani, Andrijice, Petnica, ima još hranitelja, ali to su stvarno ljudi velikog srca i mi smo odlučili da u organizaciji ovog dana porodice se posvetimo upravo njima. Ljudima koje mi ne vidimo, ljudima koji koji možda niko ne zna da su hranitelji, da su to u suštini priče, to su pravi heroji, to su onako ljudi koji su onako istinski, istinski humanisti, ljudi, zamislite da ne hranitelju nije lako kad to dijete, se u porodici nađe rešenje, pa porodica se nekako, ajde da kažemo, po deset su uslovi da dijete mora se vrati u porodicu, zamislite vi to hranitelja, da to dijete ide od njega, koja je to veza, koja je to emocija. Ima jedna divna priča, naša jedna hraniteljka, evo neću navoditi imena jer neka etika i zakon mi baš i ne dozvoljava, ali jedna situacija gdje je došla jedna mala beba koja je naše hraniteljke, boravila neki 6-7 mjeseci, nakon toga je djevojčica, Bogu hvala, usvojena, ali hraniteljka nije htjela da prizna drugo dijete, dok nije vidjela to dijete, da li je u sigurnom mjestu, i ona je sad tom djetetu tetka. Jer su usvojitelji tražili, insistirali da ono djetetu bude tetka. I ona jeste tetka. Znate kako kažu, tetka je kao druga majka. Tako da me raduju te priče koje idu iz Berana i ponosan sam na u saradnji, razgovor sa mojim kolegama što su beranski hranitelji, ljudi gdje svi jedva žele da djeca dođu kod njih jer znaju da će izvesti djecu na pravi put. Ali evo, još jednom mi poziv preko vaše emisije i svi koji slušaju hraniteljstvo, jeste teško, jeste naporno, jeste izazovno, ima dosta i problema i svega, ali tu vam obećavam u ime svih mojih kolega iz Centra za socijalni rad, ne samo Beranskog, nego čitave Crne Gore, mi smo 24 sata sa vama da zajedno riješimo te probleme. Ali ono što vam možemo garantovati je da pored svih tih problema i teškoće koje nosi hraniteljstvo, osjećaj kada tu djevojčicu ili tog dječaka izvedete na pravi put, jednog dobrog, finog, vaspitanog osobu, mislim da to ne postoji novac i osjećanje koje može platiti.
1: Šta je sve potrebno da bi neko postao hranitelj? Koja procedura je?
0: Znate kako, procedura možda djeluje komplikovana. Možda će se hranitelji bolje potencijalno informisati u centru, jer volimo da pričamo sa našim hraniteljima, da dođu u centar socijalni rad, da mi vrlo lijepo popričamo sa njima, da i oni sami vide šta ih čeka, jer mi ne krijemo apsolutno ništa. Pored te medicinske dokumentacije, znate kako, da bi neko bio hranitelj, taj čovjek prije svega i zakonski, ovako, mora biti vrlo, vrlo uzoran građanin u svakom smislu te riječi. Znači, ne smije se imati ono što je nama bitno, niti jedan prekršaj, daleko bilo. Hranitelji ne mogu biti lica koji imaju neki dosije za sebe. A sve ovo ostalo mora imati određene prostorije koje zahtijevaju pravilnici i zakoni da bi se djetetu pružila adekvatna briga i njega. Ali svakako, evo, moj poziv, dođite kod nas, Centar socijalni rad, raširenih vas ruku čekamo, volimo da pričamo sa našim hraniteljima, volimo da odgovorimo na vaša pitanja, kakva god ona bila, da zajedno rešavamo njihove dileme, ali ćemo pomoći u toj proceduri koja ponekad zna, koja djeluje samo komplikovano i u suštini je vrlo laka, mi ćemo vrlo rado pomoći i naravno za to smo tu, jer prije svega hranitelji su suvo zlato sistema dječje i socijalne zaštite.
2: Bilo je to sve u ovo nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
3: Radio Berane, Specijal nedeljom.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

Well, got me worried this morning.

0: porodice, što je sjajno. Međutim, mi smo htjeli da to bude nešto ono što će biti karakteristično ne samo za Brana, nego za čitav sjever. Opet je taj kult porodice nekako, čini mi se, još uvijek izraženiji kod nas na sjeveru. Znate kako kažu tradicionalisti. Neke tradicionalne vrijednosti ipak ne treba mijenjati. Treba se znati da je porodica osnova, da je porodica sigurna luka, da djeci najbolji roditelj može biti samo njegov roditelj. A da smo mi tu, svi koji radimo i koji ovo podržavaju, da smo mi tu da tu podršku pružimo. Ono što me raduje, što sam preko medija, što smo primijetili da su i drugi gradovi počeli da obilježavaju 15. maj, Međunarodni dan porodice, i onako imate tu neku lijepu satisfakciju i toplinu oko srca kad vidite da ste vi iz jednog malog, ali za mene velikog grada, pokrenuli neke stvari, dokazali da mi to možemo, da nije sve skoncentrisano Podgorica, da nije sve skoncentrisano na jugu, da postoji kapaciteti, Bog mi vrlo ozbiljni kapaciteti i volja da se sve ovo organizuje. U organizaciji 15. maja učestvuje čitav grad. Znači, nije to samo, centar kao socijalni rad je bio neko koji je bio tu, koji je to sve organizovao, ali uključio, znači, ne postoji institucija koja nije bilo uključena u organizaciju svega ovoga. Ove godine se pridružila turistička organizacija Berane koja nam je sjajno pomogla oko nekih stvari koje mi nismo baš najbolje znali. Opština Berane je već tradicionalni partner koji nama pomaže u organizaciji. Pa treba pomenuti momke iz Vatrogasnog koji su donijeli svoje stolice, pa momke iz agencije koji su nam pomagali oko stolica, hotel Berane koji nam te iste stolice ustupio, brojne sponzore, sada nekoga ne zostavim da se neko ne uvrijedi, ali evo recimo igronica koja je bila blizu Bine nam je ustupila svoj prostor da se djeca iz hora Zvezdice tu presvuku, da ne bi išle dalje nego da to bude tik uz Binu. Također i momci, drago naši Beranci, i prvi put su, kako se zove, postavili taj Binu, tu prostor, prvi put, svi smo nekako zajedno prošli kroz sve to i nekako, i baš sam nekako srećen u tom dijelu što smo se baš potrudili da čita grad bude uključen u sve to. A Beranci su već evo 4 godine zaredno smo počeli da čestitamo jedni drugima dan porodice, ukazali smo na vrijednost porodice i ono što me raduje i ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, gospodin Damir Gutić je pred svim Berancima izjavio da ovo ide ka jednoj tradicionalnoj i ja se nadam centralnoj manifestaciji porodice koja će biti u Beranama. Ono što želim i vašim i našim slušalcima da poručim da ćemo se mi iz centra svakako truditi da ovo preraste okvire Berana, jer Berane zaslužuje da u Beranama bude, postoje svi praznici koji su centralni, slave se određenim gradovima kao centralni, Podgorica, Cetinja, a zašto ne bi Berane bilo domaćin, a ima kapacitet i mogućnosti za to, domaćin prve centralne proslave Dana porodice u Crnoj Gori. Mislim da je to sjajna priča, da skupimo ljudi iz čitave Crne Gore, da vide naš lijep grad, da uživaju ljepotama našeg grada. Jeste 15. maj bio prehladan, ali Berane je taj dan...
1: Ali nije bilo kiše.
0: Nije bilo kiše, sutra dan je bila velika kiša, subota je bila ogromna kiša. Ali ono što me raduje je što smo našim gostima i našim dragim hraniteljima koji su stigli iz čitave Crne Gore, pogotovo kolegi iz Podgorice, Danilovgrada, Bara, Bijelog polja, Rožaja, su stigle naše kolegi iz Centara socijalni rad zajedno sa hraniteljima, s jednom velikom i sjajnom porodicom koju čine hranitelji i naše hraniteljke koje su tu bile tu, čak i jedna od njih, naša profesorica Jadranka, je govorila onako vrlo emotivno i pokazala nam na značaju hraniteljstva i da su opet hranitelji jedna porodica koju nikako ne smijemo zaboraviti. Ali da se vratim, taj bio 15. maj izuzetno hladan, ali grad je bio pun. Vrtić je naš slavio dan svoje ustanove. A polumaturanti osnovne škole Radomir Mitrović su šetali. Grad je bio prekrcat, hladno, ali onako, ali izuzetno toplo, sva ta neka energija, ta ljubav je grijala čitav grad i to su naši prijatelji mogli da vide da je Berane stvarno grad koji zaslužuje centralnu proslavu Međunarodnog dana porodice. A na kraju krajeva imamo i rodu koja je sama po sebi simbol i porodice i djece, tako da ta roda svakako treba da dovede Međunarodni dan porodice, centralnu proslavu u našem gradu.
1: Evo, vi ste to pomenuli, a ja sam upravo i htjela to da vas pitam. Centralna tema ovogodišnjeg obilježavanja bila je posvećena hraniteljstvu. Dakle. Zašto je važno da se o hraniteljstvu baš danas više govori?
0: Iz razloga jer hranitelji su stub sistema dječje socijalne zaštite. Centre za socijalni rad traže, mole, rade, sarađuju sa svojim hraniteljima, jer su to ljudi kojima centre za socijalni rad sa onim što im je zakon dozvolio, hraniteljima povjere ono što je najvrednije i nama i čitave državi i svima, to prije svega naša djeca, koja su u nekom trenutku nađu bez roditeljske pažnje ili adekvatne roditeljske pažnje. Hranitelji su ljudi koji su ljudi velikog srca, ljudi koji, neko to pominje, nema to neke velike finansijske satisfakcije, nije da je nema, ali za to što oni rade, to to je jedan, to je

0: To mora čovjek da ima ogromno srce koje to ispunjava, da jednom djetetu koji prvi put u životu vidi, pruži adekvatnu brigu i njegu i bude mu porodica u pravom smislu te riječi. I ono što je nama bitno, hranitelji su baza da djeca nije odmah u instituciji. Institucija bila je sjajna u tom dijelu, da djeca apsolutno ništa ne hvali, da su djeca u sigurnom, da imaju krov nad glavom, da imaju adekvatno obrazovanje, školovanje, apsolutno sve, ali hranitelji su ti koji daju ono što je potrebno, to je toplina porodičnog doma. To su ljudi koji sebe nesebično daju, to su ljudi koji nama trebaju, nažalost nemamo ih previše, a potrebe su sve veće i veće. Trenutno u Beranama imamo 7 hranitelja. Od toga su, ja mislim, nadam se da neću pogriješiti.
1: Malo je, jer
0: znate kako, hranitelji beranski nisu vezani isključivo za beransku djecu, nego za čitavu djecu iz čitave Crne Gore. Pa recimo tako, djeca na hraniteljstvu koja se nalaze nisu stanovnici opštine Beran, nego su stanovnici drugih opština. Ali me raduje što su u Beranama našli sigurnu luku. Ta djeca idu sa našom djecom u školu, ta djeca su emotivno topla, ta djeca su sjajni, izuzetno sjajna. Naravno, nećemo pričati o imenima, ali ćemo pričati o onome što Centar socijalni rad prati i vidi, da su naši hranitelji stvarno sjajni. Obzirom se slušate, pretpostavljam i Berani, Andrijice, Petnica, ima još hranitelja, ali to su stvarno ljudi velikog srca i mi smo odlučili da u organizaciji ovog dana porodice se posvetimo upravo njima. Ljudima koje mi ne vidimo, ljudima koji možda niko ne zna da su hranitelji, da su to u suštini priče, to su pravi heroji, to su onako ljudi koji su onako istinski humanisti, ljudi, zamislite da ni hranitelju nije lako kad to dijete, jer se u porodici nađe rešenje, pa porodica se nekako, ajde da kažemo, podese se uslovi da dijete mora se vratiti u porodicu, zamislite vi to hranitelja, da to dijete ide od njega, koja je to veza, koja je to emocija. Ima jedna divna priča, naša jedna hraniteljka, evo neću navoditi imena, jer neka etika i zakon mi baš i ne dozvoljava, ali jedna situacija gdje je došla jedna mala beba koja je naše hraniteljke, boravila nekih 6-7 mjeseci, nakon toga je djevojčica, Bogu hvala, usvojena, ali hraniteljka nije htjela da prizna drugo dijete, dok nije vidjela to dijete, da li je u sigurnom mjestu, i ona je sad tom djetetu tetka. Jer su usvojitelji tražili, insistirali da ona djetetu bude tetka, i ona jeste tetka. Znate kako kažu, tetka je kao druga majka. Tako da me raduju te priče koje idu iz Berana i ponosan sam u saradnji, razgovor sa mojim kolegama što su beranski hranitelji, ljudi gdje svi jedva žele da djeca dođu kod njih jer znaju da će izvesti djecu na pravi put. Ali evo, još jednom mi poziv preko vaše emisije i svi koji slušaju, hraniteljstvo jeste teško, jeste naporno, jeste izazovno, ima dosta i problema i svega, ali tu vam obećavam u ime svih mojih kolega iz centra za socijalni rad, ne samo beranskog, nego čitave Crne Gore, mi smo 24 sata sa vama da zajedno riješimo te probleme. Ali ono što vam možemo garantovati je da pored svih tih problema i teškoće koje nosi hraniteljstvo, osjećaj kada tu djevojčicu ili tog dječaka izvedete na pravi put, jednog dobrog, finog, vaspitanog osobu, mislim da to ne postoji novac i osjećanje koje može platiti.
1: Šta je sve potrebno da bi neko postao hranitelj? Koja procedura je?
0: Znate kako, procedura možda djeluje komplikovana. Možda će se hranitelji bolje potencijalno informisati u centru, jer volimo da pričamo sa našim hraniteljima, da dođu u centar socijalni rad, da mi vrlo lijepo popričamo sa njima, da i oni sami vide šta ih čeka, jer mi ne krijemo apsolutno ništa. Pored te medicinske dokumentacije, znate kako, da bi neko bio hranitelj, taj čovjek prije svega i zakonski, ovako, mora biti vrlo, vrlo uzoran građanin u svakom smislu te riječi. Znači, ne smije se imati ono što je nama bitno, niti jedan prekršaj, daleko bilo. Hranitelji ne mogu biti lica koja imaju neki dosije za sebe. A sve ovo ostalo mora imati određene prostorije koje zahtijevaju pravilnici i zakoni da bi se djetetu pružila adekvatna briga i njega. Ali svakako, evo, moj poziv, dođite kod nas u Centar socijalni rad, raširenih vas ruku čekamo, volimo da pričamo sa našim hraniteljima, volimo da odgovorimo na vaša pitanja, kakva god ona bila, da zajedno rešavamo njihove dileme, ali ćemo pomoći u toj proceduri koja ponekad zna, koja djeluje samo komplikovano i u suštini je vrlo laka, mi ćemo vrlo rado pomoći i naravno za to smo tu, jer prije svega hranitelji su suvo zlato sistema dječje i socijalne zaštite.
2: Bilo je to sve u ovo nedeljnom izdanju emisije Specijal nedeljom. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
3: Radio Berane, Specijal nedeljom.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

make me feel better. I wonder why it feels so wrong.